Vi har lyttet til en andakt i serien Over en åpen bibel, og Ellen Raen, hun var dagens andaktsholder. Denne serien produsert av Norea Mediemisjon. Alle våre podcaster og andakter, det finner du på hjemmesiden som heter styrkdintro.no.